0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dinleyen Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo Ifonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: こちらは Turquía の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Turquía.
14: Efirde Turquía Ovoz Radiosa.
15: It Turquía hangia radioya.
7: Oldu Radio Glas Turquía.
16: Turquía ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.